salir. Sy is 'n glaskas vir 'n bruidegom, sy het 'n soet hart, wat staan by hom, of was dit ek?

blom. By die hemel poort en as ek kon, wou ek in haar behoort, ek leef. Sy is onsigbaar in die atmosfeer, maar ek voel haar.

Jy luister na ons oggendstilte soos gelewer deur pastoor Desmond Wessels van Randfontein, sy Bybelstudie as ook sy gedagte van die dag. Ons luister dan ook na pastoor Jan Wilkins van Mosterdstraat bediening sy oordenking en dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord sy oggendboodskap. Die program word aangebied deur Ludwig Venter. Een vreugdevolle dag word u toegewen.

0: Goeienaand, ek groet julle allemaal in die wonderlike naam van Jesus op die geseene, fantastiese, lekker donderdagavond en welkom by Vanaand se Stap deur die Bybel. Nou, wanneer baie mense, en ek hoop dis die geval, verwys na hulle kerk, dan is dit nie net 'n plek wat jy na toe gaan op 'n Sondag nie, maar ons sien eindelijk, in Psalm 122, dat dit is 'n plek waar jy gaan in opgewondenheid, as jy gaan na die huis van die Here. Jerusalem stel voor vanavond in die gedeelte, die huis van die Here en die opgewondenheid van die skrywer van die gedeelte, wie David is, om te gaan na Jerusalem, om te gaan na die huis van die Here, is staan vir my uit. Maar ook, as ons deur die psalm vanavond werk, dan gaan jy vanavond sien dat, wanneer hy praat van die huis van die Here, dan word daar positief gepraat. En hy sê ook dat ons gaan bid vir die huis van die Here, ons gaan intree, ons soek vrede in die huis van die Here. Want ons weet die vyand gaan baie keer wil onmin saai en dat daar mense is met hulle eie agendas in plaas van dat ons fokus op die koninkryk moet wees. Nou as ons deur hierdie gedeelte werk, dan sien ons, laat ons na die huis van die Here gaan. Hy kom en hy is opgewonde oor dit. Laat ons na die huis van die Here gaan. Ons voete staan in jou poorte o Jerusalem. Jerusalem wat 'n gebou is, soos 'n stad wat goed saamgevoeg is. En dis wat 'n kerk is. 'N kerk is 'n stad wat saamgevoeg is. Mense uit verskillende areas uit in 'n stad wat saam die Here groot maak en die naam van die Here eer. En hy skryf in vers 5 daar, want daar staan die stoele vir die gereg. Dis wat in die kerk moet gaan, dat die geregtigheid van God gevind word in die kerk, by ander woorde die waarheid wat daar bedien word. En dan is dit vir my belangrik, ons sien in vers 6, en die vraag vanavond is, bid jy vir jou gemeente? Bid jy vir die sondagskool, die jeug, die ouers van daar, die sorgfonds of die programme wat hulle het om mense te voer? Bid jy vir jou herderspare? Bid jy vir die worshipspan? Want ons sien vanavond, hulle vraag, bid om vrede van Jerusalem. Mag hulle wat jou lief het, rustig lewe. So hulle bid vir die gunsgenote in die huis van die Here. Bid jy vir al die gemeentelede. Bid jy vir elke versoek wat jy dalk van weet. Mense wat deur 'n krisis gaan. En hierdie is hierdie herinnering, dat wanneer ons verwys na die huis van die Here, dat daar positief verwys word. Wanneer ons verwys na die huis van die Here, kan ons nie God kwalik neem vir die optrede van individue nie, want dit is nie hulle huis nie, dit is God se huis. En daar is in vers 7, vers 6 word daar gesê, ons bid vir vrede vir Jerusalem. Maar in vers 7 sê, mag daar vrede wees in jou skans, rus in jou paleis. So, daar word gepraat na die huis van die Here, daar word nie neergekyk of neergepraat oor die huis van die Here nie. Daar word verwys na die huis van die Here as 'n paleis. Dit word gewys as die huis van die koning van konings en die alfa en die omega, die begin en einde. En is vir ons vanaand vir ons lekker om daarna te kyk en net vir 'n oomblik weer te besef dat wanneer David hier praat oor die huis van die Here, moet jy vanaand onthou dat David wou vir God 'n huis bou. Maar die Here het na hom toe gekom en sê, dit wat jy wil doen is goed, maar jy gaan nie die huis bou nie. Ons kan sien, David het 'n passie gehad vir die huis van die Here, 'n passie gehad vir die tempel, maar dat sy seun Salomo het mos op die einde tempel, hy het die plan gehad, die visie gekry, maar God het vir Salomo die opdrag gegee om dit te bou. En David kom hier en hy skryf op 'n psalm met die wete dat, weet jy wat, ek gaan nou nie my sin kry nie, maar ek bid nog steeds vir vrede in die huis van die Here. En ek wil jou vra vanavond, as jy baie keer nie jou sin kry nie, as daar baie keer nie die liedjies gesing word wat jy wil hê moet gesing word nie, as daar baie keer nie dinge gedoen word soos jy dit wil hê nie, ek praat nie buite God se wil nie, dis heeltemal iets anderste, maar soos jy dit spesifiek wil hê nie, gaan jy nog bid vir vrede in die huis van die Here? Gaan jy nog bid dat die huis van die Here geseën word? Want dis wat David vanavond in Psalm 122 vir ons leer. Vader, ons kom vanavond na u toe in die wonderlike naam van Jesus, terwyl ek hier bid, hou ek my vrou se hand vas. En hoekom dit belangrik is om het vanavond in die gebed te noem, is dat dis vir ons belangrik as kinders van God om saam te staan. Waar 2 of 3 oor 'n saak saamstem, volgens Matteus 18, so sal het wees. En ons bid vanavond, Here, vir gemeentes, ons bid vir kerk, ons bid vir eenheid. Ons vra vergewe ons, Here, waar ons nie ons sin gekry het nie en dinge gesê wat buite U wil is, Here. Ons spreek vanaand die seën van die Here oor elke herderspaar en bid daar waar die waarheid nie bedien word nie, die Heilige Gees hulle sal besoek sodat hulle hulle kan deursoek word sodat hulle absoluut die waarheid sal bedien, maar net die waarheid gaan ons vrymaak. En dat by elke gemeente dat hulle dit sal doen wat U in die woord van ons verwag. Goeiemôre, groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde, fantastiese, lekker Vrydagoggend. Ek het 'n baie ernstige woord wat ons vanoggend met jou gaan deel. In Jesegiel 13 vers 1 tot 3 hoor ons die volgende. En die woord van die Here het tot my gekom en gesê, mensekind, profeteer teen die profete van Israel wat profeteer. En sê aan die wat profete uit hulle eie harte is, hoor die woord van die Here. So vanoggend gaan ons 'n woord spreek teen elke valse profeet daar buite wat besig is om droog te maak. So spreek die Here, Here, wee julle dwaase profete wat agter hulle eie gees aanwandel en agter dinge wat hulle nie gesien het nie. Hulle het nietigheid gesien en leenagtige waarsêry vers 6. Hulle wat daar sê die Here het gespreek terwyl die Here hulle nie gestuur het nie, dan wag hulle op vervulling van die woord. Daar is soveel mense daar buite wat 'n muur gebou het in hulle lewe as gevolg van die woord wat hulle ontvang het by 'n profeet. Nou is daar krake in die muur en die muur is besig om stikkend in mekaar in te val op sekere areas en jy kan dit nie verstaan nie en jy soek die fout by jou, maar die fout is die profetiese woord wat vir jou gegee is wat buite God se wil was. Hulle het gesê die Here sê, maar God maak dit vanoggend duidelik, ek het nie niks gesê nie. Ek het nie vir hulle dit gesê nie. Hulle het vir jou dinge gesê wat jy wou hoor en jy het dit aangegryp. Die laaste gedeelte wat ek vanoggend met julle wil deel kom in vers 17 voor van dieselfde gedeelte in Jesegiel 13 en het sê, en jy mensekind rig jou aangesig teen die dogters van jou volk wat as profetesse optree uit hulle eie harte en profeteer teen hulle. En die Here maak het duidelik dat daar is soveel dogters wat vandag opstaan wat besig is om te profeteer vir hulle eie gewin en die Here kom vanoggend en maak het duidelik ons moet profeteer en spreek teen hulle, ons bind hulle werk in die naam van Jesus, onthou nie alle dogters wat opstaan en profeteer is buite God se wil nie, maar daar is 'n groot meerderheid wat vandag opstaan wat profeteer en sê die Here sê wat buite God se wil is. En dis vanoggend vir ons belangrik as kinders van God. Jy het gevra vir 'n antwoord, jy het gevra Here wys my en die Here kom vanoggend met 'n duidelike antwoord want niemand het geweet waarvoor jy wag nie. Nie die man wat vanoggend besig is om hierdie boodskap vir jou te bring nie. En as jy na hierdie nie die waarskuwing gaan vat om nie daai profetiese woord verder weet in jou lewe te aanvaar nie, dan gaan daar obviously konsekwensies wees vir ons as kinders van God. Ons moet onthou, dis vir ons belangrik wanneer ons die Here iets vra en hy vir ons 'n duidelike antwoord gee, dat ons daai antwoord moet vat, want hoe duideliker wil jy dit nog hê? Moenie die lippe aanhang van mense wat buite God se wil profeteer nie. Wat dinge sê, en ek gaan weer net 'n paar woorde hier aan, wat praat van dinge wat hulle nie gesien het nie. Hulle sê hulle het gesien, maar hulle het nie gesien nie. Hulle praat uit hulle eie harte uit, en het sê hierso, hulle het hulle self aangestel as profete. En is baie belangrik dat jy die volgende woord onthou. Dis waar sê hy, nie. Daar is nie 'n profetiese woord oor jou lewe nie. Dis waar sê hy. Wat beteken dat dit wat hulle spreek word 'n vloek in jou lewe. Moenie die vloek aangryp nie. Want partykeer kan iets goed klink, maar later 'n vloek word want jy stap buite die wil van God. Terwyl God vir jou iets anderste, beter, maar anderste instoor het. Kom ons sluit die oë. Vader, ons kom vanoggend na U toe in die wonderlike naam van Jesus. U het my wakker gemaak met hierdie ernstige woord, Here. Daar is duidelik vanoggend, Here, baie van die kinders, nie almal wat vanoggend luister nie, maar baie van die kinders wat profetiese woord oor hulle lewe gespreek het en dis buite U wil, Here. Mense wat hulle self aangestel het, Here. Mense wat gesê het U sê, maar hulle het nie niks gesê nie, Vader. Mense wat besig is met waar sê hy, Vader. Mense wat wag nou vir die vervulling van 'n woord wat nooit van U af gekom het nie. En daar is soveel van die kinders wat hulle lewe in 'n
1: verligting ingestuur het, as gevolg van die woord, wat hulle by iemand ontvang het, en vanochtend, Vader, kom u, en u maak dit vir hulle so duidelik soos daglig, dat die woord buiten u wil was. Ek vraag dat die Heilige Gees, die woord sal het deerdring, na elke kind toe wat het moet hoor, en ons bid het vanochtend, in Jesus naam. Amen. Julle moet 'n geseënde, fantastiese, lekker Vrydag en naweek verder hê. En ek is so opgewonde om weer terug te wees by die huis in Randfontein om die naweek te bedien. En aan die Here altyd al die lof en al die eer vir elke boodskap wat ons uitstuur. 'N geseënde dag vir julle verder.
2: Hartlike groete op hierdie pragtige Vrydagmôre. Vandag kan ons sê die Here is baie goed vir ons. Vandag kan ons sê dat ons is triomfantlik, ons is meer as oorwinnaars deur Jesus Christus wat ons die krag gee. En dan sê hy ook, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Al gaan u ook deur 'n dal van doodskarwee, is God saam met u. En dat hy saam met u sal gaan en u sal help waar dit moeilike tye is dalk in jou lewe. Ek weet nie wat aangaan in die lewe nie, maar die Here weet wat aangaan op hierdie oomblik en op hierdie moment in jou lewe. Môre met jou praat oor hoogmoed. Matteus 5 vers 22. As jy vir iemand sê jou gek, sal jy jou voor die hoogste regbank moet verantwoord. En as jy vir iemand sê jou onnoosel, sal jy jou in die hel moet verantwoord. Dit gaan vir Jesus hier oor beledigende woorde. Eerstens is daar die man wat vir sy broer sê raka, en hy word streng veroordeel. Die woord raka is byna onvertaalbaar, want dit beskryf 'n stemtoon meer as enige iets anderste. Die hele aksent is die van vernedering. Deur iemand 'n raka te noem, is om hom 'n breinloos idioot te noem. Dit is die woord waarmee iemand 'n ander verag met arrogante hoogmoed. Dis asof Jesus vir ons wil sê, die sonde van onkeerbare woede is sleg, maar die sonde van verachting is erger. Daar is die verachting wat gebore word uit die hoogmoed van geboorte wat ons snobisme noem. Dan is daar die verachting wat gebore word uit staat.

0: losbandige en immorele persoon. Jesus sê dus dat iemand wat sy broer se naam en reputasie vernietig, moet in die hel verantwoording doen. Wat Jesus hier sê is dat moord altyd sonde sal wees, maar dit is nie net die mense uiterlike dade wat onder die oordeel kom nie. Sy diepste innerlike gedagtes is onder die oordeel van God. Die beste geneesmiddel vir woede is 'n kort tydjie van besinning. Kom ons bid saam. Heilige Gees van God, bewaar my daarvan dat ek woede in my hart sal koester in plaas van liefde van Christus. In Jesus se naam. Amen.
1: Goeiemôre lieve luisteraar en baie welkom by vanoggend se oordeenking. Het jy al ooit voor 'n grens gestaan sonder die regte dokumente? Die angs en die wete dat jy nie self kan deurgaan nie, is oorweldigend. Dit is presies hoe ons geestelike status voor God lyk as ons op eie krag probeer staat maak. Ons skiet almal tekort. Maar Romeine 3 vers 24 bring die beste nuus vir 'n verlore wêreld. Paulus skryf: "Hulle word deur sy genade vrygespreek." Kragtens

Paulus, liewe luisteraar, gebruik hier die term vryspraak. In die regsaal van God beteken dit, dat die hoogste regter na jou kyk en verklaar, nie skuldig nie. Nie omdat jy perfek is nie, maar omdat iemand anders jou skuld ten volle betaal het. Dit is 'n absolute genadegawe. Dit kos jou niks nie, maar dit het Jesus alles gekos. Romeine 5 vers 15 bevestig hierdie wonderlike rykdom waar Paulus skryf, maar met die genadegawe is dit anders as met die oortreding. Per slot van sake het baie gesterf deur die oortreding van een mens. Hoeveel te meer het die genade van God en die gawe wat deur die genade van die een mens, Jesus Christus, gekom het, vir baie mense oorvloedig geword. Hierdie vryspraak is jou vrye paspoort na die ewige lewe en na 'n lewende verhouding met God. Jy kan dit nie verdien met goeie dade, harde werk of goeie gedrag nie. Jy kan dit slegs in geloof as 'n geskenk aanneem. Liewe luisteraar, vandag hoef jy nie meer te soeg om God se aanvaarding te koop nie. Jou paspoort is reeds met die bloed van Jesus gestempel. Al wat jy hoef te doen, is om dit in die geloof oop te maak en te lewe as 'n vrygemaakte mens. Here, baie dankie vir die pragtige, troostende en ook verlossende boodskap wat ons vandag kan hoor. Dankie dat ons weer eens hierdie dag in u teenwoordigheid en rondom u woord kan begin. Seën dan ook so ons dag wat voorlê en seën ook so elkeen van ons geliefdes. Amen.

Jy het geluister na die oggendstilte tyd soos ons aangebied deur Dominee Erik Cornelissen van die NG Gemeente Bethlehem Noord. Ons nooi jou om elke oggend om 8 uur by ons aan te sluit vir ons daaglikse stilte tyd boodskap. Vreugdevolle dag word u toegewens. Tot môre om 8 uur. Tot ziens.

0: daliepad van die Waterberge met sy splinternuwe snit tot die Hane Kraai.
1: En sy sê draai my bokkie, ons gaan vanaan die hele nacht om sokkie. Sit jou lijf, vir die my lijf, kom ons skiet, at die

swakop in die groot blauw loop en die naam op jou hart met zandkorrels koop hier op die kust.

Daar is hy, natuurlijk een van Vicky Leandros se liedjies, I Saw the Love in Your Eyes, gesing hier so dier Joanna Field. Is min wat, wel, ek dink is die eerste keer wat ek hierene van Joanna Field speel. Ek speel baie van haar ander liedjies, Silver Moon, Don't Fly Too High en al die. Maar hierdie spesifieke ene het ek nog nie voorheen gespeel nie. Right, right. Ok, nou so gepraat van Silver Moon. Hier is hy op die draaitafel, en dis nie Joanna Field nie, die ou is Robert Michael Nesmith, 30 December 1942 is hy gebore, en hy is oorlede op 10 December 2021. Hy was Amerikaanse muzikant, liedjeskrywer en akteur, en hy was vooral bekend vir sy, wel, as 'n lid van die Monkees, medesterre en hulle TV-reeks met die selfde naam. 1966 tot 68 was dit opgewees. Sy liedjie skryf krediete by die Monkees sluit in Mary Mary, Girl I Knew Somewhere, Tapioca Tundra, Circle in the Sky en Listen to the Band. Boonop het sy liedjie Different Drum, een treffer vir Linda Ronstadt en die Stone Ponies geboord. Ons gaan luister na Nesmith en die liedjie wat hy vandag vir ons doen is Silver Moon, In the Light of the Silvery Moon.

The Light of the Silvery Moon, dit is gesing deur Michael Nesmith. Ja, die programopstelling, ek kry gewoonlik vir my net een liedjie, en dan die rest wat ek daai spesifieke dag speel, is op daai ene gebaseer. Hang af wat sy genre is, wat sy klanke hy of gevoel hy na vore bring, en vandag se aanvangsliekie was gewees daai Ricky Nelson se I Need You. Toe ek hom hoor, toe dog ek, okay, dit gaan my kern muziek wees vandag, en nou, al die rest is daarom gebouw om in te pas by die kern. Ons stap aan, ja, wie is die ou? Henry Ned Miller. Hy is op 12 April 1925 gebore, oorlede 18 Maart 2016. Hy was Amerikaanse country muzieksanger, liedjeskrywer, actief as 'n opnamekunstenaar van 1956 tot 1970. Is hy hoofsakelik bekend vir sy treffer enkelsnit From a Jack to a King, a crossover treffer in 1962 wat top 10 country muziek contemporaire volwassen in Billboard 100 treffersluiste nummer 6 behaal het. Hy het nog verskye kaart enkelsnitte in sy loopbaan gehad, alhoewel geen een ooreenstom met die sef met die sukses wat hy met van From a Jack to a King. Ek weet die ander ene is Jim Reeves, wat ook met hy liekie een groot treffer gehad het. Hy het ook Invisible Tears gecomponeer en opgeneem, maar die een wat ons gaan luister vandag van Ned Miller, is ook een baie gewilde liekie daai jare gewees in die vroege 60s. En dit is nie noodwendig deur hom nie. Dit is You Belong to My Heart. Ek weet Elvis het hom ook op een stadium gesing. Kom ons luister.

Ned Miller, You Belong to My Heart. Ek is oor die akoestiek in die saal waar die opname gedoen het, is nie baie goed nie, maar ja, ons kry die idee. Dit is die liekie daai. Scott Joplin, hy is gebore 24 November, ek dog jy sê kyk verkeerd, 1868. Ek het nie geweet, ons doen mense van die jare nie, maar in elk geval, hy is oorlede op 1 April 1917, en hy was 'n Amerikaanse komponis en pianist met die naam King of Ragtime. Hy het meer as 40 ragtime stukke, 1 ragtime ballet en 2 operas gekomponeer. Een van die eerste en gewildste stukke, die Maple Leaf rag, het die genre se mees invloedryke treffer geword en is later erken as die kenmerkende Joplin ragtime beskou as 'n vorm van klassieke muziek wat bedoel is om konsertsale gespeeld te word en het grootliks die uitvoering van die ragtime minag as honky-tonk muziek. Ja, ek dink amper die een wat ons nou gaan luister is ook, ek sal sê hy raak aan honky-tonk. Kom ons hoor, dit is die eindste Scott Joplin en die liekie wat ons gaan luister is The Entertainer. Hier een om by danse en by parties te speel. Ek hoop julle geniet om, hier kom hy.

Dat is een baie lekker instrumenteel, of instrumentaal, ek weet nie wat er ene is, paslik nie, maar in elk geval, dit is Scott Joplin, daar van die, nog die vorige eeuw, nee die vorige, die twee eeuwe terug, 1868 wat hy gebore is, en het vir ons gedoen die entertainer. Ok, ja, ok. Net hier kyk op die, ek sien Hanlie, jy is ingeskakel, hartelik goeiemiddag aan jou, en baie dankie dat jy ingeskakel is en saamluister, ek hoop jy gaan die program geniet, en die ander ene is Annikie, Annikie daar van Port Elizabeth, jy is ook ingeskakel en jy sê, jy luister saam, dankie dat jy ingeskakel is, en ja, oor. Ok, die een wat ons nou gaan luister is Good Morning Starshine. Dit is een, wel, noem het een popliekie, en is die muziekblijspel, Hey, van 1967. Het was een nummer 3 treffer in die Verenigde Staten in juli 1969, en nummer 6 treffer in die Verenigde Koninkrijk op in oktober 1969 vir die sanger Oliver. Dit is nou juist sy weergawe wat ons gelyk gaan luister. Die refrein maak grootliks gebruik van skynbare onsin woorde soos glibby glibby gloop gloop en gloopy en nibby nabby noobie la la lo lo lo Saba, Sibi, Sibi, Saba, Nudi, Abba, Naba, Lele, Lolo, Tubi, Tubi, Walla, Walla, Nubi, Naba, Abba, wel, ja, oké, okay. Nou, ek hoop julle het verstaan wat daar al hy is, Early Morning Singing Likkie, en dit is van Oliver, wat ons gaan luister. Good morning, starshine.

As hy, soos hulle nou sê, daar is klomp woorde daarin, wat glad nie sin maak nie. Ek hoop die ou het elke keer die script voor, omdat hy nie elke keer ander woorde gebruik nie. Want om hy woorde te memorize, gaan seker nogal een issue wees. Dit is Oliver met A Good Morning Starshine. Right, die ou wat nou op die draaitafel lee, ons gaan luister na Russ Hamilton. Hy is geboor op 19 januari 1932 en oorlede op 11 oktober 2008. Nee, ja. Ja, 2008. Was 'n Engelse sanger, liedjieskrywer. Hy het die top 10 in Verenigde Koninkryk gehaal met die liedjie We Will Make Love. Maar in die Verenigde State was dit die B-kant van die Solo 7 Rainbow, wat ook die top 10 behaal het. Ja, ek weet hierdie liedjie, kan jy glo, was verban op een stadium van radio af, die preetse pres, hy het gesê, concept van, oh yes, we will make love, dit is suggestief en behoort nie op openbare radio genoemd te word nie. Ja, nou, okay, as hulle so gevoel het, hy was verban. Dit is een heel eenvoudige liedjie, en hier kom Russ Hamilton, en hy sing hom vir ons, 1957.

1957, en dit is Russ Hamilton, wat het vir ons gesing het. Paul Young, hey, die liedjie is A Love of the Common People, is een lied wat geskryf is dier Hurley en Ronnie Wilkins, wat uiteindelik in 1970 vrygestel is op die John Hurley se album John Hurley Sings About People. Paul Young sing vir ons, Love the Common People, Love of the Common People, hier kom hy.

As hy, Paul Young, Love of the Common People, ons het daar so'n bykie van een hap gehad, dat hy net vir een weile geval het. Ek het gauw gereboot en ek dink ons is nou weer 200%. Ok, kom ons stap aan. Oops, wat maak hy nou? Right, ons gaan nou na die rock and roll koning toe. En hy is geboor op 8 Januari 1935, oorlede op 16 Augustus 1977, Elvis Aaron Presley. Hy is in Tupelo, dit is in Mississippi, en later het hy verhuis na Memphis in Tennessee met sy hele gesin, toe hy slechts 13 jaar oud was. In 1964 begin sy muziekloopbaan by Sun Records en kort daarna sy eerste Top of the Charts plaat, Heartbreak Hotel. Van hom gaan ons luister, Elvis Presley sing vir ons. Hy steel eindelijk hier so, hy steel een van Roger Whittaker sy liedjes, en dit is The Last Farewell, maar hy sing hom net so mooi, so kom, ons luister na Elvis' weergawe daarvan.

Roger Whittaker, Try to Remember the Type, What a Kind of September, or what? Ja, ja, ek gaan nog twee indruk voor ons die funny luister, die funny spot. Dit is om 15:15 en dit is maar weer een wat ons al voorheen geluister, maar hy is baie lang klas, het ons geluister na die Iwis Kameel, wat Nico Nel vir ons vertel. Ok, die volgende ene is een liekie en sy antwoord. Mies kree dit soms in die muziekwereld. En ek praat van Jim Reeves het ons een gesing van He'll Have to Go. Nou ja, die een net daarna Skeeter Davis wat antwoord op die telefoonoproep wat sy gekry het, wat sê He'll Have to Go. Nou, Jim Reeves, hy is op 20 Augustus 1924 in Galloway, Panola County. Dit is in Texas gebore. Sy pa het gesterf toe hy jong was en sy ma het hulle groot gesin onderhou deur in die velde te werk. Vroeg in sy lewe het hy die liedjies van Jimmy Rogers geluister. Hy het op die ouderdom van 5 gitaar by Odi constructiewerker gekry, wat ook vir hom die basiese koorde geleer het. Op 9 doen hy sy eerste radio-uitsending van 15 minute op Shreveport radiostasie. Jim Reeves met die gouwe stem, hy sing vir ons die ene wat sê, "You'll have to go," en dan sal ek terug wees om te sê wat Skeeter Davis daarop gaan antwoord. Hier kom hy.

Maar sê, dit is Skeeter Davis wat geantwoord het op Jim Reeves se You'll Have to Go. Ja, ek wil net sê goeiemiddag aan Corina van der Linde. Sy is ook ingeskakel en sy luister saam. Ek hoop het gaan goed met julle, Corina, jy en Martin, en dat julle ook die muziek geniet. En dan is Albert van Veldrif, hy is ook ingeskakel en hy sê die muziek so reg in sy kraal, hartsmuziek sê hy, reg in sy kraal. Dankie, ek is blij julle geniet het. En op die ander groep, goeiemiddag, ek hoop het gaan goed, ons luister ook baie lekker saam, ek wil alsjeblief groete stuur aan my pa Henny, ma Grita, broers, Piet en Gert, sisters Lena en Chantel, en vir Abigail, en vir hulle allemaal wat saam luister. Die program is baie mooi, so ver, dankie. Middag aan Letty Weweers, daar van Kempton Park, sy is ook ingeskakel. Ja, so ons het Kempton, ons het Kaapstad, ons het ja, hier in Kimberley is 2 of 3, ons het Annikie daar in Port Elizabeth, ons het Joyce Wertley daar oor kan die water in Amerika, die dorpie is Surprise waar sy is, en Hanlie ook in Kempton Park sal moet so, en Bethlehem natuurlijk, so daar is een lekker weie sprei van gehoor wat vandag ingeskakel is. Ek dink, ek gaan nou gauw, kyk, dit was nou Skeeter Davis wat hy ene gesing het, ek gaan gauw die ander ene wat ons ook van haar op die speellys het, gaan ek gauw speel, voor ek dan by die Funny Spot uitkom. En die ander een wat ek van haar gaan speel, sy sing hom saam met Bobby B, is I Love You. Julle sal dadelijk herken as julle hoor wat er I Love You dit is. MUZIEK

0: Hierso is ons 'n klomp manne hier op met 'n vredessending of iets. Egypte toe. Toe hulle nou daar kamele gehuur by een of ander van hierdie Iwas Bupacet of Hertzkameel. Ja. Man kom daar uit. Daar staan hier rooi en wit, geel en swart kameel. Met een dakrak. En een airconditioner. Met een airconditioner in. En een rally draadloos. Ja. En sy kabel is vuil. En hy klim op die kameel. En dan gat hulle. Maar die kameel weet nou waarna toe om te stap. En hy werk om nou maar, nou sit en lees hy sy notas deur hierdie. Wat hy nou nog moet sê. Man, en die kameel stap 4 dae lang. Toe staan die kameel. En hy klim af en hy stap so om die kameel en hy kyk die kameel so in sy oor. En hy wil hom klap, maar toe dink hy maar hy gaan hom nou maar 'n kans gee. En hy kyk nou of hy nie iets verkeerd sien aan die kameel nie, maar ek meen, as jy nie die kameel ken nie, hoe sy nou weet daar is iets verkeerd.
1: Dan lyk hy af wat verkeerd van die begin af hier is.
0: Ja, en hy vat daar, tou wat hy daar het en hy begin sleep die kameel. Nou kyk sy bagasie is nou alles bo op die kameel se dakrak, nee. En hy sleep die kameel vir 3 dae lang. Deur daai woestyn, maar die kameel is nou net so.
2: Met, en nou die band sê kon jy jump leads by nie, die jalkie, daar is die ander kameel in die ster.
0: Hy sleep om, duin op, duin af. Toe sy nou hier na die derde dag redelijk gatvol vir kameel sleep. Ek denk, jy kan soveel kameel sleep en dan...
1: Is dit nie meer die... Is half of nie die cellen?
0: Ja, na die derde dag is dit net nie meer lekker nie. En hy kom die aan so boe op a duin, sleep hy die kameel uit. Toe sien hy daar onder oase en hy sleep die kameel na die oase toe. En toe hy hom so insleep...

0: Sport, Hell in his camel works. Hy sleep hom sommer daar in.
1: Ja.
0: Maar kyk toe werk die manne daar aan kamele. Oorals hang daar kamele aan blok en tackles. Daar loop mechanics wat vol kameelhaare is. Want hy roep daar een man wat lyk as of hy voorman is nader. Hy sê vir hom, luister meneer, ek sleep nou al 3 dae lang. Ek kan meer hier dier die boest. Die
1: filters
0: ja. Ja. Hy sê, maar dit is oké, okay. Jy weet nou wat is die fout, maar kan jy sy jet school maak vir my? Want ek moet move. Ons soek vrede in hierdie land, ek moet move. En hy sê, maar sleep net vir ons die kameel hier oor die pit. En hy sleep daar die kameel daar oor die pit en die kameel staan nou so wijdsbeen. En hy klim in hy gat en hy die mechanic kyk so hy sê aan hier sy jet is verstop en hy vat daar 2 rubberhammers en hy haak af my kap nou daai kameel dat daai kameel trek sy lip so lang voor hom uit. En hy gee so een skril kameelvluit. En hy begin so te maal.
2: Dis nou tyres.
0: En hy trek daar weg. En hy hol een ander kameel wat hulle nou net gespreipaint het. Vol duiker. En hy spring daar oor een heining. En hy verdwijn oor die horizon. En hierdie ou staan en hierdie stoei so en kyk. Hy sê, meneer, jy het nou daai ding sy jet skoon gekry, maar my bagasie is nog alles op daai kameel. Hoe moet ek my bagasie kry? Hy sê, staan vir ons hier oor die pit.
3: Sy, so, nou weet jy precies wat om te doen, as jou kameel sy jet gestop is, jy weet, trek hom na oor die pit, en as jy hom wil inhaal, dan moet jy ook oor die pit staan. Ok, ons gaan aan, en ek jammer vir oor, ek sien, dit het geval, nou weet ek nie op wat er stadium het geval het nie, ek hoop jylle allemaal het jylle verwelkoming gehoor, en by die program, dit is nou

is error. Toe maak ek gauw reg, en so jylle het die laaste stuk van hom. As daar van jylle is wat die hele program wil ontvang hierna, ek doen een pot gooi op hom, so vraag my net, ek sal hom vir jylle stuur. Right, ons is nou by ene, Steven Sanchez is die man sy naam, en ja, hy is meer onlangs, hy is nie so lang terug nie. Until You, I Found You is die liekie deur die Amerikaanse sanger, liekie skryver Steven Sanchez. Dit is op 1 September 2021 uitgereik as die hoofenkelsnit van Sanchez sy tweede uitgebreide toneelstuk Easy on My Eyes en het debuut album Angel Face. Ok, ons gaan nou luister na Until I Found You en hier kom hy.

Stick Figure, Angels Above Me. Ek sê altyd, jy herken reggae liekie as jy paard picture wat op die maat van die muziek loop en is een krippelpaard. Jy weet, hy loop so 1, 2, dan weet jy, dis een reggae liekie hierdie. En okay, ons stap aan. Ons kom nou by Harry Nilsson. Hy is Harry Edward Nilsson III, gebore 15 Junie 1941 en oorlede op 15 Januari 1994, met meestal opgetree as slegs Nilsson. Hy was Amerikaanse sanger, liedjieskrywer, wat in die vroege 1970s die hoogtepunt van sy kommersiële sukses behaal het. Nilsson was 'n tenor met 'n 3.5 oktaaf reeks en was een van die min groot pop-rock opname kunstenaars van sy ere om 'n beduidende kommersiële sukses te behaal sonder om ooit openbare konserte te doen of gereelde toere te doen nie. Ons luister na Harry Nilsson en die liedjie is Without You, sonder jou.

Harry Nilsson, Without You, I Can't Live Without You. Tommy Oliver is vervolgens op die draaitafel en hy is in April 1973 onder die aansporing van Tommy Dell van Suid-Afrika natuurlijk, het Tommy Oliver op een van sy composities, I Wanna Live, by GRC opgeneem. Dit is Graham, wat is hy? Ek sien sy gezicht. Maar in elk geval, die snit het hy reeds een geruime tyd op by sy optredes gesing en was baie gewild onder die publiek. Met die uitreiking van die solo 7 was dit onmiddellike treffer en die snit het een internationale Springbok top 20 het hy bereik vir 17 weke daar geblei. In November 1973 het hy die snit die hoogste posiesie, namelijk die derde plek bereik. Die treffer het die jaar vir Tommy een dubbele gouwe toekenning verwerf. Tommy Oliver, hy sing vir ons sy treffer, I Wanna Live, hier kom hy.

Tommy Oliver, I Wanna Live, Suid-Afrikaanse klanke, en ja, was een groot treffer gewees, soos ek net nou daar gesê het, vir baie lang op die Springbok Radio top 20 gewees. Ok, die volgende ene is Edwinus Petjoviskus, en hy is gebore 25 December 1999, so, dit is nog bitter jong, daai. Is nou, wat is het, 26 jaar oud daar rond. Professioneel bekend as Dainoro, is een Litouwse DJ en muziekvervaardiger. Hy is vooral bekend vir sy internationale treffer In My Mind, wat het die haak van L'Amour Tour Dodgers dier die Italiaanse DJ Gigi De Agostino inspan. In 2019 het sy remix van die Rockstar liekie met Ilkay Sen Kwan wyd gewild geword. Ons luister na die groote van hom, In My Mind, en ja, ek hou van die liekie. Is, wel, ek weet nie of het net mooi opgeneem is nie, maar ja, ek like die liekie. Kom maar.

The Seekers, en dit is You Won't Matter Anymore, of It Doesn't Matter Anymore. Ok, die volgende ene, ek weet Annikie, daar van Port Elizabeth, ek weet hy is een van jou gunsteling sangers, en dit is natuurlijk Gene Rockwell. Laatst toe ons open gehad het, waar ons versoeken kon stuur, het jy vir my gevra vir Gene Rockwell Likkie. Nou, mens is so gewoond, as jy hom speel, dan hak jy vast op 2 of 3 van sy extra groot treffers, en mens vergeet dat hy ander ook doen. Nou, in hierdie geval vandag, gaan ek, wel, dit is nie sy eie liekie nie, maar dit is een cover liekie wat hy doen. En hy sing, alles wat hy sing, sing hy met soveel emosie in. Hy was gebore mos as Gert Smit in 1944. Ons gaan luister na Gene Rockwell en die liedjie wat hy vir ons doen is What Am I Living For? If Not For You.

Hy lyk precies net soos ek gesê het, hy sing elke liedjie wat hy sing met soveel emosie in, dat, Gene Rockwell, What Am I Living For? Hierdie volgende is George Hamilton. Nou weet ek, daar was een George Hamilton wat gespeel het in die rolprent Tammy, maar ek is nie seker, dit is hierdie. Hierdie is George Hamilton die vierde. Wel, ek weet nie of het hy is nie, maar ons luister na die liedjie wat ook uit Doer jare uitkom en was ook baie gewild in daardie jare, is een lekker saam sing ene. You are my sunshine, my only sunshine. Dit is George Hamilton 4 wat hier vir ons sing.

You are my sunshine. Ek dink ons het om tot in die school, in die sangklas, het ons die woorde vir die liedjie geleer. En ons het om daar gesing. Wees net hoe gewild hy was daar die jare. Right, Dennis East. Suid-Afrikaanse liedjieskrywer en muzikale vervaardiger, oorspronkelijk van Pietermaritzburg. Hy het sy muzikale loopbaan in die laat 1960s begin en in 1970s saam met die Rising Suns het hy opgetree en die rockgroep Stingray. Saam met ander Suid-Afrikaanse muzikante het hy dit gevorm in 1979. Benevens sy werk as liedjieskrywer het hy ook muzikale albums vir Suid-Afrikaanse en Britse kunstenaars vervaardig. Ons luister na Dennis East en die liedjie Take My Heart, It's Yours to Take.

Dennis East, take my heart, it's yours to take. Ja, soos jylle geluister het, ek hoop daar was daarom een of twee vir van jylle gunsteling liedjies op die draaitafel vandag. Of, wel, as ek jackpot kan slaan en sê daar was 30 van jou liedjies, want ons daai was die 30ste liedjie wat ons speel vandag. Maar daar is nog so 4 oor, so miskien, as jy een of twee het, miskien gaan ons nou dit 3 of 4 maak. Die volgende ene is een liekie dier die slim witman. Hy is die slim witman en hy is in Middelburg gewoon, het oorleef dier sy dochter Sharon Beagle, sy sien Byron, 2 kleinkinders en 2 achterkleinkinders. Sy sien het aan die Associated Press gesê, hy is aan hartversaking oorlede. Meneer Whitman het in 1991 aan the AP gesê, dat hy een gawe ou en een goeie pa beskou wil word. Dit was in 19 juni 2013. Ons luister na Slim Whitman, die Slim Whitman, en hy sing vir ons... Do what you do, do well. Nou ja, net moet hy raad, is hy een briljante slim witman. Kom ons luister hier. Geef die raad ook aan jou kinders. Dit is goed.

Slim Ootman, die ou wat so lekker kon jodel ook, hy sê, doen wat jy doen, moet jy goed doen. Dit is nou goeie advies daar en goeie raad en gee die advies vir jou kinders en laat hulle dit vir hulle kinders gee en so sal ons wat noem is dit, produktieve nasie raak. Ok, op die draaitafel, die Fortunes. Die liedjie is Here It Comes Again, is een lied van 1965 deur Barry Mason en Les Reed geskryf. Dit is deur The Fortunes op 10 September 1965 uitgereik. Die Verenigde State het dit dieselfde jaar nummer 27 op die Billboard Hot 100 grafiek bereik. Ons luister na die Fortunes se liedjie Here It Comes Again.

0: Maar sê, dit was die Fortunes gewees, en hulle het Here It Comes Again, baie gewilde liedjie gewees in die dag, en ja, ons het Letty wat al groet, sy sê, die program was uit die boonste rakke, en was, ja, sy sê, 34 uit 34, ek het net ook gesê, daar is al 30 liedjies gespeel, en soos, dankie Letty, ek is altyd bly, dat jylle kan luister, dat jylle saam luister, en het vir ons die moeite werd maak, om die uitsending te doen. Ok, ons is nou by die derde laaste liedjie, en dit is, ja, ek weet op Radio Eendrag, behoort Doep, wanneer hy terug is, weer die boeremuziek program te hervat, en dit is om 7 tot 8 uur, met sy podcast of sy potgooi, wat hy dan op Satra om 12 uur vir ons opsit. Ek weet nie of hy al terug is nie, hy het nou die dag genoem, dat daar dat hulle sloer die Vodacom mense, om die program weer in die gang te kry. Ok, so kom ons luister nou na daai een wat ek gesê het. Ons luister, ja, hier was nie Afrikaanse liedjie op vandagse program nie, so ek gooi nou vir julle Afrikaanse ene, en dit is gesing deur Vanette. Ek dink sy saam met die Koffiesnops, is het nie? Ek dink so. En die liedjie is Ek Mis Jou.
1: Mis jou as ek koffie maak.

0: 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition. Strap in.
1: You're about to listen to the hottest sounds. It's the hottest mixtape in the world. And you've got it.
2: Goeienaand, goeienaand. Dis Vrydag aan 6 uur en is net die regte plek vir jou op Ramkat Radio op het 7.0.
3: Ek get sis, jy is geslip,
2: Hey, goeienaand, goeienaand. My naam is Rudolf Goosen en is my absolute eer en plesier om jou vanavond geselskap te hou op Ramkat Radio op het 7.0 tussen 6 en 8.30. Hey, laat jou deeg beweeg vanavond, is het lekker wintersaand, maar weet jy wat nie, man, ons gaan die dinge warm vat. Ek hoop jy het 'n lekker week gehad, ek hoop jou week was baie suksesvol, en dat jy 'n goeie week gehad het, 'n positieve week, en as het nou nie so hot was, jy, letterlik en figuurlik, moenie bekommerd wees, jy vanavond, as ons teenaans, ons doopouers, hier op Ramkat Radio, tussen 6 en 8.30, laat sak hy oore, gooi vir jou een uitsteekie, steek jy vuur aan, al braai jy net hout, dis die plek vir jou. Hey, lekker, lekker, lekker. So, want eerste keer is Ramkat Radio, wil ek vir jou sê, baie, baie welkom. Moet nie bekommerd wees nie. So, nou dan weet ek aan wat ek doen, maar meeste van die tyd weet ek nie. Net hier op Ramkat Radio, op het CO.ZA. Ek gaan het sing, ek
3: get 6, jy is geslip.
2: Ja, ons oudergewoonte WhatsApp-lijn is 066-032-3973. Is hier, Ou vrijdag aan, keiermaat van my is hier op Ramkat Radio, wil ek vir jou sê, baie, baie welkom. Het is altyd lekker, my maat, so lekker as een krekker, soos hulle daar op Leon Schuster's movie gesê, dat nou jy nog hy hoogswijnse man hulle. Nou ja, ek sien hulle dan vanavond gaan mee te keer, het gaan absoluut fenomenaal wees, fenomenaal. So ja, trek jou braaivleis nader, trek jou eistiekie nader, as jy nou nie kom buis op die voorkamer sit, is dit ook ok, so dat jy voetjie klop, en dan, as niks verkeerde meer, as jy so oud danse wil vanavond vat, jy kan mos. Welkom op Ramkat Radio, ons gaan nou eerst lekker, lekker saam dans.

0: Die Tiptrans Groep is jou nommer 1 verskaffer en logistieke vennoot. As deel van die Tiptrans Groep word die volgende dienste gebied. Tiptrans Logistics, 'n aangepaste vragmotor en sleepwaafloot wat spesialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, spesialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig 'n wye reeks hoë gehalte plaveistene. En Tiptrans Resources verskaf 'n volledige reeks aggregate, as ook die uitverhuuring van mobile screens en crushers. Indien jy in die konstruksie, landboubedryf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans Groep jou nommer 1 vennoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.
1: Is jy moeg vir wateronderbrekings? Sal jy graag jou toilet wil spoel as al die munisipale water af is? Betaal jy deur jou nek vir dienste wat gedurig onderbreek word? Dit hoef nie so te wees nie. Jou grijswater en riool is bates. Mascam Water kan jou help om hierdie bate te herwin en tot jou voordeel te gebruik, thuis en by die werk. Skakel Mascam Water by 08612 Water of ga na www.mascamwater.com. Mascam Water, jou waterbesparingsvernoot.
2: Wat is een braai sonder boermusiek? Wat is een dans sonder langarm sokkie musiek? En wat is een sondag sonder country en kerk? As jy gauw het van die A-team, Magnum, Knight Rider, MacGyver en Hardcastle en McCormick, dan is Ramkat Radio jou online radiostasie vir lekker lach, programme en great musiek vir

0: gij.
1: Lekker bietjie kan die op Ramke Radio, Pinsiel, Pinzeta. Hier, ek moet nou vir jou sê, vandaan voel het vir my, ons is aan die brand. Kijk, ons is so gevaarlik, ons trek vandaan 4 nieuwe Dunlops weg, al die pad daar van Randfontein. Hey, kijk, ou maat, so moet het ook loop. Ek wil sê, goeie naand aan Johan, die kaptein van Randfontein en sy familie. Vandaan eerst uit die blokke die op Ramke Radio, en hy sê, goeie naand aan al die katte op die wal, en die ganse en die dam. Vanavond, keer ons lekker saam hier van een koue Randfontein, mag julle warm naweek hee en die muziek geniet die kaptein van Randfontein. Nou ja, Johan en familie en vriende, goeienavond en welkom. Dit is lekker om saam met julle te keer. Kijk, jy praat van is koud en is waar, dit is koud, nee, dit is eindelijk maar koud oorald, hè. Daar is ding wat ek vanmiddag, toe sê ek vir iemand, weet jy, kijk, as jy van daad koud kree, het jy nou nie eindelijk een kachel, nee, dit is eindelijk maar die bottom line, jy weet so, Johan, Het jy een kachel, my ou vriend, maar ek het nie een kachel, ek sê, ek sit een bewis as een ou vaart, was die tyd uit, as hy so achter hierdie bike so koud is, maar anyway, ons gaan het warm maak. So gepraat van kachel, het jy een kachel? As jy iemand wat bevoorreg is, om in die winter lekker by een kachelkie te sit, as jy nou by jy in sit, oei, jesse, doen jy saaf een gedistie daar van my, 066-032-3973, skie daar van my, ou WhatsAppie man, ek wil hom ook net sien, hoe lyk het? Kijk, ek dink, as ek die foto van die kachel sien, ek was ook warm kry. Johan, my vriend, ek weet nie of jy kachel het, as jy het, steek hom aan, stuur vir ons, daarom jy moest nou nie koud te kry nie. Huh? Nou ja, ek wil vir jou sê, baie welkom, baie dankie dat jy saam met ons gekuier, en die show trek lekker weg. Ons het grappie tyd natuurlijk 6:30 hier op Ramke Radio, as jy nou vanavond eerste keer op Ramke Radio, of iemand jou vertel van ons, baie welkom, is altyd lekker. Enige vriend van ons vriend is jou vriend, enige vriende van jou vriende is ons vriende, as jy net hoor, Johan praat hier van ons damse ganse, dis hoe ons kasieel verwys na ons familie hier op Ramke Radio, natuurlijk die omroepers en die luisteraars, so ja ons moet maar die dinge warm maak, jy weet laat gloei maar hy oorkies, kyk jy so by the way, OBS huh? OBS, is dit toch kyk, Apple praat mas nou dees daar van die chips smaak mas nie meer soos het 10 jaar terug gesmaak het nie. Die coke smaak ook nie meer soos het gesmaak het. Dit is een bykie flower coke. Jy weet, alles is, die lekkers is minder in die pakkies. Die vlees gewig maak, dit is meer been as vlees. Alles is dit minder. Nou wil ek vir jou vraag, pa kouwe oud soos hierdie. Is die OBS nog soos hulle om destijds gemaak het met die glas, wat jy daar die glas kan, met die oor aan, maar as die OBS nog so effectief soos daardie, of is die OBS ook nog wel so bykie lig in die broek,

Oh, sy goeienaand weer eens. Kyk, daar is mis nou Jasper se vastrap 3-5 na Makkeland. Dis nou die oompie wat daai bekvluitjie so lekker speel. Dis nou om Willie Nelson. Nou kyk, ek weet, jy dink nou seker aan Willie Nelson, daai hoofman oor 100, wat die country Bobby, Wolf Country Bobby daar in Amerika is. Maar hierdie oom Willie is eintlik baie meer bekend wêreldwyd. Oom Willie Nelson, ons eie Willie Nelson, jy daai oom en daai Christmas worm gespeel, my pa het altyd gesê, "Jong, lyk nou oom Willie wil daai Christmas worm deurskeer, middel deurskeer." Maar soos julle hoor, die oom is baie talentvol. Hy kon bekvluitjie. Kyk, hier kom ons daai dubbele bekvluitjies wat voor en agter kon nie hom speel of kan nie hom speel. En die concertina, wat ek dink uit 99,000 keys net aan die linkerkant, en dan ek dink 48,000 aan die regterkant, en dan skiet die ou nog daai concertina voor en toe en agter toe, en flip die ou om so. Kijk, ek weet nie waar best daai talent kry, maar die vader weet, kijk, ek sal daar maar my vingers en my tong gelyktydig knoop as ek die ding so moet maak. Nou ja, daar was natuurlijk die fijne makelaars, met Jasper se vastrap, kijk, as jy nou warm gedans is, wil ek vir jou sê, lekker man, as jy nou lekker warm gesit is by jou kachel, wil ek vir jou sê, moenie eens kom fyn breek nie, stuur maar na vir ons kiekie, of even een video laat, ons hom ook net kan sien, hoe lyk daai besigheid. Nou ook een oompie, waar hom ook lekker, ek sien die WhatsAppies, kom lekker in, ons gaat hom nou vat, moenie vergeet nie, sê is derde grapie tyd hier op Ramke Radio, maar oompie, waar hom ook sy story ken, rond in Boere Musiek, is hom Piet Pelser, onthou jy nog vir hom Piet Pelser, nou kyk, baie van sy musiek, het ons hy traporreltjie ingehaad, he? Kijk, in een traporrel kan jy ons wereldwijd herken, het moet so blaas, so pff, pff, wat so tussen die, op as ek die keys, tussen die sleutels gebeur, nou ja, oom Piet Pelser in sy klein span, onthou jy nog, moet nie speel he, nou ja, as jy hou van rechte, nommers, boere muziek, moet die traporrel, dan gaan jy hierdie oompie geniet, hier op Ramke Radio, op en sy, op en sy daar.

Lekker om Piet Pelzer en sy klein spanie op Ramkat Radio. Nou kyk as jy nou mooi geluister het, sal jy gehoor het, dis half kyk. Dit is op Piet Pelzer het 'n remix gemaak van hy song. Drie liedjies somme in een lekker stampie oom, daai enetjie. Hoop van harte het hom geniet, kyk as jy so 'n toestepje gevat het, wil ek vir jou sê lekker my om maat man. Sla daar sweet op die voorkop uit, dat ons 'n bietjie kan vasvat, ne? Baie, baie welkom, is lekker om saam met jou te kuier. Ek kry nou 'n boodskap hier van, kyk, gewoonlik as jy mos nou WhatsApp 'n boodskap kry, dan kan jy mos nou op die ou se profiel klik en kyk wat is sy naam as jy nou nie naam in jou foon het nie. Maar nou party mense die gewoonte om 'n leesteken of 'n vraagteken of 'n ding op hulle naam te sit. So hulle, jy kan glad nie hulle naam sien nie, want jy sien nou net die teken, soos 'n koppelteken is al wat daar is. So, ek noem jou sommer nou koppelteken. Koppelteken se nommer eindig op 743. Welkom koppelteken hier op Ramkat Radio, but anyway. Maar die ou stuur 'n lekker WhatsApp. Die ou sê goeienaand Ramkat Radio, dis ons eerste keer. Ons geniet dit baie. Wonderlike musiek en dankie dat julle ons Afrikaanse tradisie voorbou. Dis 'n groot plesier ou koppel, ou koppelteken my ou vriend. Hoop van harte jy geniet dit. Ou vriendin, ek is nog nie seker nie, maar anyway. Nietemin, hulle stuur nou vir my 'n foto hier van 'n kaggel. Nou kyk, hierdie is nou nie hierdie deesdaagse losstaande, amper wil ek sê, kombuiskaggeltjies nie. Nee, hierdie is 'n ingeboude

Spoorweg dorpie, jy weet soos Touwsrivier of jy weet daai plekke, Drie Susters, is dit altyd ekstra kouer. Dis hoekom al daai spoorweghuise het, was almal ingeboude kaggels gehad. But anyway, ou koppelteken. Ek wonder, dis of 'n plaas of wat met 'n spoorweghuis wees. Maar baie dankie dat jy met ons gedeel het, my ou vriend. Doe my eengins, man. Hulle daai koppelteken af en dan sit jy daar jou naam in, maar ek weet daarom nou nie of koppelteken die regte ding is nie.

Kaapland Boere Orkees 2023. O, liefling my polka. So moet die ding loop, nee. He? Nou, kyk, as jy nou vir 'n vrou vra op die daad, jy sê, liefling my polka, ek wonder of sy die boodskap sal kry, nee. Seker dalk nie, ek weet nie, maar nie te min lekker op Kaapland Boere Orkees net hier op Ranke Draai, open seepoens en ek, kyk, as hy ook mense wat die ding kan tokkel daai, oei, jesse, Rolenda hy stek in die bende, kyk, hulle vat die ding vas, hier in Wellingtonse Valley uit, operate hulle, maar hulle operate natuurlijk, Amsterdam Internationaal, ek wil my verstaan te sê, nationaal, ne, nou, onthou julle, back in the day, was daar, story op die TV, hoe die daar van agter elke man, Wie interessant, ek het in die week toe lees ek een stuk, net so paragraaf, nee, en ek kon het nie geloof nie, was my so interessant, so toch ook, man, ek wil nou van haar, nou moet net so'n bykie slim klink, een bykie met julle ook een ding deel. Nou, Steve Hofmeyr was haar in achter elke man, wat was sy broers, hoof broers, nee, hy was nie broers Lee nie, hy was nie van die Lee broers, Bruce Lee, Slowly en Ugly nie, nee, hy was broers Byers. Maar wat interessant is, hy het moes een liekie achter elke man het geskryf en gesing, want al jy van die 80s en so. Nou, aan Stine, het was ook aan die movie, of die story, een paar dinge gedoen, sit die hoantie met die krillers op die stoep, het stuur, gluur sy so daar die straat af, wat is die antie wat Sabat daar, wat so, Sabat as het in skinder het, of geskel het, maar anyway, wat ek wou sê is, nou, Steve Hofmeyr, het was nou draai achter elke man liekie gesing, en in die liekie verwijs hy na Jan Bom. Nou, Jan Bom was die bier waar antie Stine hulle geblei het, baie, weet, nabije gemeenskap, baie die selwe type mense wat aangeblij het, en ek het altijd gedink, die naam Jan Bom was die buurt wat nou genoem was Jan Bom, wat ek gedink was opgemaak, maar toe kom ek achter nie, dit is hier, want ek lees toe een stuk, toe sê hulle

0: Jan Bom was 'n plaaslike bynaam gewees vir die buurt wat sy naam eintlik Jan Hofmeyer was. Ek het dit nie geweet nie, en op 'n toeval die ou die liedjie van Agter Elke Man en verwys het na Jan Bom, en die liedjie se van is ook Hofmeyer. Kyk nou net vir jou. So ek het nog gedink vanaand wil ek hom net so vir jou so 'n stukkie geskiedenis deurgee dat jy naam kyk dat ek hom nie heeltemal oningelig is. Ek wil hom hê jy moet naam dink. Ek wil hê jy moet dink ek weet. Ek weet ook dinge. Dis grappie tyd hier op Ramkat Radio. Hoop julle het daai netjie geniet. Jan Bom. Moenie speel jy op, jy word dag 'n plek Jan Bom noem, dan blaas jy plek seker op. Dis grappie tyd, 6:30, ons hou van lag. Lekker ou rugbykie, lekker ou amsik sokker, nee, sorry. Ja, anyhow, rugby, dans, braai en grappies. Jy sal nou op Ramkat Radio .co.za.
1: Hoe met toe ander keiergaste ook gekry op die stadium. Ek het 'n maat daar in die dorp en hy is vrot van die karate. Hy het 'n swart belt in karate en hy kom op 'n dag daar aan met die oom is groot en bietjie fris en sterk en hy sê tannie, waar is die oom? Sien jy oom staan by hy melk die koeie, gaan stap my kraal toe en groet hom en terwyl die oom so terugstap ontmoet hy die oom langs die paadjie. Hy sê oom dra so 5 gelling melk kan sommer net so in een vinger. Yes. Hy het nou karate, maar hierdie oom moet dan bitter sterk wees. Hy sê, en hulle sit op die stoep die middag en die oom sê, ou vrou, maak koffie of thee. En sê, ja, mate, hoe gaan met julle? En so. Hy sê, maar die vlee is daai vlee wat so voel of het so onder jou vel inkruip. Hy sê, die oom is so groot en fris. En so, dan sê die oom net so, klop. Dan skiet die oom so. Hy sê, net een rukkie later dan... Koop, hy sê nou, sy maar half bykie selfbewus, as die oom so wegkijk en probeer, hy nou ook. Sê, dan concentreer hy het swart belt in karate, die oom is groot en hy sê, sy so druk as hy vlieg weg, en dan kyk die oom terug en sê, oom, en julle moet vir ons kom keier as julle op die dorp kom, en ons verlang na julle, ons mis, en julle het ook bykie dorp nodig, en sê, dan sê, oom, ja, jong, hy sê, daar lees ek later 30 vlieë om. Hy sê, en as hy wees, hoe is die oom weer so in die lig op, kyk, sê, jong, hy is droog, en ek weet nie, wanneer gaan ons, hy sê, dan sit, poep, weg is die vlieg. Hy sê, op een kol vang die oom om uit, die oom kyk of so, en hy sê, ou boeta, jy moet vir hulle druk, as hulle weg, kyk.

Lekker swart en sy bende. Yay, net hier op ramkadradio.co.za. Ek wil baie, baie welkom sê aan 'n prachtige mens, prachtige familie, en dis die Steenkamp familie, speciaal aan Lizelle Steenkamp. Hulle is al die pad daar uit Klerksdorp uit. Goeienaand Klerksdorp, dis lekker om saam met julle te kuier. Man, man, man, Lizelle Steenkamp sê, hallo ramkadradio hier vanuit die Klerksdorp. Shout out aan Tian Steenkamp, daar by die see, lekker naweek aan amal. Nou ja, dit klink vir my na familiebesigheid hier so, ne? Lizelle, ek dink jy is familie dan van ons ou grootma Tian, he? Absoluut, absoluut. Welkom Lizelle en familie, vriende wat saam met ons keer al die paar van Klerksdorp. Klerksdorp is een lekker plek, man. Dit is een lekker plek. Lekker mense. Ek wil vir julle sê, amal aan Klerksdorp, baie, baie welkom. Dit is lekker om saam met julle te keer. Dit is mos altyd genotvol, om die minste te sê. Nou, ek weet nie wanneer as jy daar in Klerksdorp was, maar as jy daar deur hy, asseblief, ek weet Lizelle se deur staan oop, jy kan verniet kom bly, jy verniet kom eet. Moet net nie vir haar sê, ek het so gesê nie.

Hallo aan al die Ramkat radio luisteraars, my naam is Henny de Bruin en die gitaarkerels. Ek luister na Ramkat radio, die stasie waar ons nie sag kook nie.

0: Hallo, hallo, hallo, Rudolf. Ja nee, kyk, ek hoop het gaan goed, ek hoop het gaan goed. Ja, ek het lanklaas in my laat hoor. Mense sal seker dink ek het selfoon verloor of hier op 'n vreemde eiland gestrand. Maar nee, ons is terug, ons is hier. Lekker hier op 'n Mosterd vlei. Karis landelik. En Rudolf, ek wil my net ingroet, inteken. Hoe kan man nou sê, net een beetje dat hoor van myself, is daar allemaal in Suid-Afrika, terug by die huis. Ons vuurtjie brand en die ijsteekies loop. En ja, ons kap het flauw, ons sê as die wind waai moet jy terugwaai. Maar Janie, ek het daar vir jou videoekie gestuur, daar van jou huiskind. Kyk, bederf is hier woord he. Maar Janie Rudolf, ons luister vir jou. Groete hier van Masters Fly af. Lekker aand, tata bye.
1: Boeda Poel, my ou vriend, hoe gaat het? Yes, like het my ou maat, is het al een jaar al, he? My ou vriend, laas jaar die tyd toe daans ons by het, nee, is het morgen? Ek dink is morgen, ek het morgen of volgende saterdag by een van die twee, bekijk, laas jaar die tyd toe daans ons was by het trouwe laat die stof staan, wat dan jou Boeda? Hey, lekker tyd man, lekker tyd. My ou maat, Frederik Boeda Poel, welkom, lekker om jou terug te heen Kaap, of in die beskaving Suid-Afrika. Ons het my prachtige video van 'n dassie, wat hulle met die hand groot gemaakt het, wat soos 'n babiekie is. Hy eet uit hulle hand uit, hy stap haar rond soos 'n waffelse ding. Letterlik en figuurlik, nee, want ek weet pas nou hoe dit is. Het is almekaar een ou happiekie of een ou dingiekie. Boeda Poel, baie dankie, prachtige video daar op Mosterd Vlei. My ou vriend, is so lekker om te hoor dat jy is. As jy hierdie Kaap verbykom op jou excursions, jy gaan mis nou eens een lekker tykie nog hier wees. Laat weet my, laat ons een oefenige koffiekie of een dingiekie maak, man. Welkom, stuur asblief vir jou ma en jou pa, baie groete en vir by julle en vir Christelle en die familie. Boeda Poel, hy sê die vuurtjie brand, drie ijsteekies loop by jou bad. Kyk, daar is dit one way en dit is die Poel way.

Hey, kyk as 'n man aan my tikitaar kan slat. Woek, kyk ek kan jy daarom. Dis almal as jy hoofbaas is met 'n tikitaar dan speel jy daarom nie, né? Ek wil sê baie welkom. Nee. Voor ek nou welkom sê, het julle nog hoor wat sê ek dit? As jy hoofbaas met 'n tikitaar is, dan speel jy die. Jy speel juis. lekker julle ouens sê. Baie welkom aan 'n besonderse persoon, ook 'n groot musikant. Sy naam man het duisende mense genot verskaf oor baie jare en dis niemand anders nie as Marieke en Bram Pool. Pragtige mense, man. Ons damse gaanse lekker mense. Sy sê hierop: "Goeienaand Rudolf, my steun Tertius is nou hier by ons en het nou saam met ons Radio Ramkat geluister en vra of jy nie die playlist van vanaand 5:30 tot 6:00 kan op WhatsApp vir my stuur nie. Groot asseblief die baie musikante." Oh, ja, kyk as jy nou al bietjie vroeër ingeskakel was voordat ons 6:00 begin het, sal jy gehoor het. Ons het daar 'n lekker ou Sea Boys in 'n DBA en ons het die dinge gekook. So ja, nee, wat Marieke, ek dink is absoluut moontlik. Ons kan definitief 'n plan maak, maar nou wil ek ook net sê welkom Marieke. Welkom Bram en Tertius, my ou vriend, hoe gaan het? Welkom julle en ek hoop van harte dat die vuurtjies lekker brand daar by julle, man. Dis mos 'n lekker besigheid. Nou ek het nou laasweek tot iemand nou vir my 'n ding gestuur hier, die ene boeke lekker ene. Sy naam is Aanstap Vlooie by Jog Like It. Hoor hom bietjie hier.

0: Ja nee, my naam is Casper WJ. Hy is saam van Garies. Ek is die burgemeester van Garies. Ek is die ouwe die paaie op Rolsans. En ek is die law. Ek luister graag na Ramkat Radio.co.z.
1: Dis 'n koekoe.

Lekker ou Botskeders Bosorkesie op Ramkat Radio en is die Kuku Enerkie wat die bond eiers lê. Hey, dis al wou lekker ou nommertjie daai. Nou kyk, as jy nou vanaand koud kry, wil ek nou vir jou sê, moenie jou probleem myne maak nie. Jy het of jy kaggelie of jy het nie OBS nie, een van die twee. Maar jy daar vir ons, jy daar vir ons. Kyk, as jy nou daar in Oranje bly en dit is nie koud vanaand nie, as ek nie verbaas nie. Ek kry nou 'n foto hier van die burgemeester daar van Oranje. Ons ou grootmaat Martin Ras. Hey, jou kranige musikant. Lekker mense. Woe, dis ons damse gaans, hy en sy familie. Die ou stuur vir my kiekie, ou sê kyk aan my kaggel. Kyk aan my kaggel. Jesus, maar die vuur is groot. Ou Martin, jy moet daar iemand langs die vuur laat staan dat ons net sien hoeveel meter daai vuur in die lug is. So as jy in Oranje bly en dis warm vanaand daar, kan ek jou sê ek weet presies, want dit is ou Martin wat so daai vuur pomp my ou wat. Welkom Martin Ras. Is lekker om saam julle te kuier hier op Ramkat Radio en baie dankie vir daai pragtige foto. Ek stem saam met jou. So met 'n kaggel lyk. Kyk, is nog al 'n oop kaggel, né? Daai vuur is so groot net die dorp. Ek dink is gemiddeld van 23.5 tot Martin vanaand daai vuur afsit. Ja, ek het nou goed gedink met Martin het vir ons laasweek te stuur vir ons 'n stukkie lekker ou backflake, lekker musiek. Hy's 'n kranige musikant homself. Wie wat ou Martin nee, daar's niks lekkerder wat sal kan gaan saam met daai lekker vuur van jou nie. As dit

Als ik wilde Martin Ras hier op Ramkant Radio met een lekker gitaar en backfluit sommer daar by die huis gedoen. Is allemaal man wat kan, hè. Nou kyk, hulle sê ons hier die Kaap, of kom ek sê, as iemand vir jou sê, hulle sal hulle voortanden gee vir dit of vir dat. Jy weet, as iemand bijvoorbeeld op die diet is, hulle sê, partij keer is nou rarig honger, as ek sal my voortanden gee vir een stukkie chocolate, of wat ek al. Nou ek sê vir jou sê, die Kaap, en jy baie versigtig wees, baie versigtig wees, want, as iemand vir jou sê, hulle sal hulle voortanden gee vir iets, dan kan hulle dalk jok, want hulle het meeste van die tyd nie voortanden nie.

Lekker man, so met die loopie op ramkatradio.co.za. Nou kyk, as jy nie geweet het wat moet te doen met die liekie nie, het jy of so min ritme, jy kan 10-10-1 nie aan die deur klop nie, of jy het nou per toeval op hierdie stasie afgekom en dit was nie jou plan gewees. Maar welkom by in geval, by opmaat, jy is welkom, kryf jou sitplek, bring jou eie sitplek naar die braai toe, jy is baie welkom. Ek wil net sê bye welkom aan Willem Snore, a.k.a. William Mustache, jy, hoofman oor 100, hy is van Reebok, hulle is ons die plek, hulle is die skoenmanne, welkom ou Willem, jy is ook al lekker ou hierdie man, altyd een bok vir sports, en hy en sy vrou, prachtige mense, kyk, hulle is ook maar baie op die pad, hulle is vreselike rond, kuier mense, hulle is altyd op a go, altyd by a plek, altyd by mense, maar die lekkerste mense, en ek wil ook net vir jou sê, Willem, jou pelle is ons pelle, jy weet maar so werk het, allemaal is pelle, nou ja, Willem sê goeienaand aan die groot ramkat, dankie Willem, ek vat het as 'n groot compliment, ons is vanaand ingeskakel vanaf Reebok, ons weet jy gaan vanaand weer vuur warm musiek speel, baie dankie dat jy jou aand opoffer om vir ons sulke mooi musiek te speel, en groet aan al die ramkat luisteraars. Ek wil net sê dat het is Sondag, ek en Amanda, sy huwelikse herdenking, en wil net van Amanda baie dankie sê vir die wonderlike tyd saam met haar en al die bederf. Sy moet net onthou, ek is baie lief vir haar en sy is my alles. Nou ja, baie geluk aan Willem, a.k.a. Snore, en Amanda, sy vrou. Nou, ek gaan nou nie sê Amanda Snore nie, want ek dink dit gaat reg werk. Maar Willem en Amanda, julle is baie speciale mense in ons levens, en ons wil vir julle twee sê, baie geluk met julle huwelikse herdenking van Sondag. Ons weet julle gaan 'n prachtige dag hê, en het gaat uit geniet. Maak my al die boonste knoop van die broek los, laat die nog kan inpak, ou het mis lekker sulke tye ook, maar ek wil besonder sê baie dankie dat julle twee sulke prachtige mense is, wonderlike vriende van Ramkat Radio en familie van Ramkat Radio, julle maak het altyd pret, en dankie dat julle altyd saam met ons kuier hier op Ramkat Radio, en van my kant af ook dankie dat julle altyd van ondersteun op 'n Vrydag aand, weet jy wat nie, jy praat nou van 'n opoffering, my ou vriend, nie, is glad nie opoffering, is 'n absolute eer, en ek wil vir julle sê weer eens, Sondag, Willem, hoe lang is jy dan getroud, hy?

0: Tannie meneer Roy Rokkie op Ramke Radio, speciaal dier Michiel Visser, die wereldbekende gitaar en sanger, muzikant Michiel Visser met Tannie Antigoed, meneer Roy Rok. My ma, baie welkom sê, Poppie Goos en al die para van Beginberg, sowel jy, baie baie welkom, maar het is altyd lekker om saam aan te kyk, my daas ma, resident daar van Lammersbaai, ja, my ma trek een bykie Lamberts Bay Valley toe, sê, vanavond luister aan Lammersbaai is een valley uit, wil ek vir jou sê, sterk staan Lammersbaai, my ma is een van die daar. Hey, welkom ook aan Lammersbaai, sê mense, is lekker om saam jylle te kyk, prachtige mense, lekker plek, Lammersbaai is die plek om te wees. Nou ja, DJ Toy, ek weet jylle, jylle was so bykie angstig, jylle is angstig om jou ouwe weer op die lucht te hoor, een van die daar, die ouwe se rekenaar is amper reg, en ek dink die ouwe is mis op verlof. Laas naweek het die ouwe al met dik party daar by sy huis gehad, die ouwe het my die prachtigste foto's en video's gestuur, waar hulle lekker dans en braai en vuur maak, en wow, lekker, lekker. Wat die heer op plezier is, dat hy altyd om saam met DJ Toy, sy vriende en familie, en ook natuurlijk sy prachtige vrou, Estelle te kuier. Nee, kom eens hoor bykie, hoe gaan het met jou?
1: Tjus Rudolf, ek weet nie wat julle mense daar in die Kaap maak, he, maar ek maak vuur in my Dongelsbaai, en dit is een prachtige aand hier, amper windstil. En ek het vir jou groot verrassen.
0: Ja?
1: Maar jy gaan nou eerst maar moet so'n bietjie nog moet vastbuit, voordat jy die evidence van die verrassing kry. Want hier is een groot ramkat wat hier by my staan.
0: Wat?
1: En hier gaan het nog sommer nog lekker raak. So jy sal moet, as jy klaar is daar, moet jy maar hy voort van jou.
0: Yes.
1: Weet jy wat hier sal haal, maar jy opstaan en jy kom, ons wacht vir jou.
0: Jy, DJ Toy, my wat kijk, jy het vir my so excited, ek sit so my score reg op my ou vriend, hoe gaan het daar, die Portioli, McDougalsbaai, Portioli, yes, my ou vriend, dit was allemaal lekker om my boodskap te kry, die, wow, flip het, kijk, dis allemaal man, wat kan jy, yes, jy ou Toy, nou die help vir my, kijk, jy het nou vir my ordentlik list gemaakt, jy moet in die avond ons een bykie evidence stuur, my ou vriend, maar omdat jy in McDougalsbaai is, en allemaal waar daar saam jy is, wil ek sê, baie, baie welkom op Ramke Radio, jylle is die beste in die geweste.

0: Sakkers Tony op Bram Kadrani met sy weergawe van McDougal's Bay. Yay! Kijk, dis natuurlijk wat DJ Toy. Hulle vanavond keir, ek wag in spanning, manne, julle moet dan daar voorbij laat weet, nee, want ek wil ook weet wat daar al gaan. Yes! Lekker, kijk, het klink vir my daar lekker bezigheid daar. McDougal's Bay is net so by die kant Port Jolly, Port Nolif. Yay! My vriend is ek am jaloes. But anyway, ons gaat nou net, soos hulle vir my deurstuur, sal ek definitief vir julle laat weet. Nou die 1200 GX kapie, is die manne wat kan, is natuurlijk Tian, ons al groot maat, ons het net nou een boodskap gekry vanaf Klerks, op, speciaal vir Tian. Nou Tian sê vanavond, goeienavond Rudolf en al die damse ganse, welkom aan allemaal op hierdie vrijdag aand. Dis tyd om weer die deeg te laat beweeg, net soos jy dit kan doen, Rudolf. Ek wil net groete stuur aan my broer Anton en my skoonsister Lizelle. Nou ja, Lizelle, ek wil vir jou wat skoonhoud vraag, ek sal toch, jy is Tian's sister of ma, maar het klink of jy skoonsister is. So welkom Lizelle en Anton, al die pad daar van Klerksdorp af en ook aan ou Tian, my ou vriend. Hy sê, speel asblief weer iets moois vir hulle daar ver in Klerksdorp asblief. Nou ja, wie ou Tian, ek moet vir jou sê, dis nie lekker om ver van jou vriende en familie af te wees nie. Ou verlang mos man, weet ou het mos so ou brand hier op jou bors, nie. So Tian, ek wil nou speciaal vir jou en Lizelle en Anton hierdie volgende liedjie speel, en ek weet julle gaan die volume tops draaien. Nee, ek kyk as jy nou vanavond gekoppel is in een van die 14.9 duim speakers, wil ek jy met julle opdraai, en dan ook as jy op die bluetooth is, kyk, ek kan ook klop, papa, en as jy nou net op my selfoon is, die, wie wat doe jy, die speaker vir jy selfoon sit jy in jou oor, die, dat klink jy ook vreselik hard. Ja, ek wil vir jou sê, baie welkom Tian, 1200 GX Kapie, dis een man wat, een ding kan doen, en ook Lizelle en Anton. En as jy vanavond ver is vir jou vrienden en familie af, nou hoop ek hierdie liekie beteken die selfde vir jou, net hier op ramkadradio.co.za.
1: Mensen sê jy huil twee maal in die Boesman land, wanneer jy daar kom, en wanneer jy daar gaan.

Ja, Tian, ek hoop jy en jou broer en jou skoonsister het daai gat uitgeniet. Althans, almal dit gat uitgeniet het. En ek wil nou vir net vir julle sê, baie, baie dankie, jywe. Mense stuur nou boodskap terug, wat sê hulle is mal oor daai liedjie. Nee, ek moet ook vir jou sê, ek is mal oor daai nuwe een van Halter. Stofpad my nou, baie klappertand. Maar anyway, kyk, hulle sê, in die lewe is dit nie wie jy is nie, dis wie jy ken. Nou kyk, ek is nou nie wie nie, en ek is nou ook nie watse nie, maar ek ken mense wat. Kan. Nou DJ Toy het net vir ons nou so 'n leidraad gegee om te sê, kykie, jy sal raai waar ek is, jy sal weet by wie ek is nie, nou ek, hy het hom geglad glip by ons aan McDougal's Bay, maar kyk, ou Toy, my ou vriend, kyk, ek is connected my ou vriende, ek ken mos nou van mevrou burgemeester van Elgin in Grabouse Valley, Estelle, dis DJ Toy's vrou, sy stuur hier vir my een foto, of twee of drie, waar DJ Toy langs een jongman staan, en is niemand anders he, as J.P. Dippenaar, die gewilde wereldbekende muzikant J.P. Dippenaar, jonger die man is smal van oor tot oor, en ek wil vir julle sê, goeie naand, en welkom, DJ Toy, J.P., Isteel, ek sien daar is twee ander dames ook, dank niemand, een is JP's vrou, of is al twee JP's vrou, ek weet nou nie, maar anyway, welkom julle, welkom, hulle is daar, McDougal's Bay, jonger, het gaat net lekker, ek sien hulle het een groot vuur gebouw, en die manne staan by mekaar, en is dit nou nie lekker, die wele, dit maak my hart so bly, kijk, ek moet nou vir jou sê, JP, DJ Toy, kijk, ek is my boss brand sy altaar, want ek is jaloers, ek wil ook aangewees het, maar wie wat, ek is so innig dankbaar, nie stel, baie dankie dat jy nou maar my gedink het, jy weet, DJ Toy, het was nou nie tyd vir my, as hy saam met sy chom JP is nie, so ek waardeer dat jy dan vir my ook een bykie kon deel wat hy aangaan, maar jy is prachtige, prachtige mense, en is wonderlik om jy te sien, nou, JP, my ou vriend, ek weet nie of ons vanavond van jou sal hoor nie, want kyk, as jy by DJ Toy kry, kan jy dat jy nie tyd vir voice notes, of jy kan nie daarby uitkom nie, want het gaan te lekker, maar, ek wil speciaal hierdie eniekie speel van JP Dippenaar, hier op Ramkat Radio, hierdie in sy naam is Oranje Rivier Verlange, so hoor, hoe klink een man, wat kan muziek maak?

Lekker jybie dip en Arie Abram Kadrani met oranje rivier verlange. Man, kijk is allemaal lekker bezigheid. Ek wil vir jou sê, welkom as jy nou geskakel is. Moet nie bekommerd wees nie, ons maak hom eers so 8:30 klaar. Maar, jy is die laat hier, ons is net vroeg op pel, met jy die worry niks. Gooi jy my nog net so ou steekie daar. En ek dink dit sal een lekker bezigheid wees. Nou, ek kry prachtige boodskap nie van my sister. Dit is Cornel Tyler, sy is al die pad daar van Oosterseese Valley af, en sy en haar man, Trevor Tyler, hulle keur ook vanavond lekker saam, en die lekkerte is, ons gaat morgen aan die foosbal daar by hulle kyk. Het gaat daar lekker bezigheid wees. Ja, natuurlijk is de Afrika daar in die Engelse, ons moet die souties een beetje vastvat. En ek moet ook net sê, baie welkom, Oosie, dit is lekker om samen te kijken. Sê, man, ons kijk lekker samen op Ramkat Radio, dankie vir die mooie muziek. Dit is absoluut een groot plezier, ou sister, sy sê, ek dink die bishops kan nie vanavond luister nie, hulle is ons in Namibie en hulle hou trouwe, ja, dit is recht, dit is een vrijdag aan trouwe, moet nie speel nie. En sy sê, ek dink ma en Gert, my broer daar in Ierland is ook vanavond ingeskakel, en sy wil vir hulle sê, baie groete en goeie naand, en is lekker om saam met julle te kuier. En sy sê, onthou, morgen aan die tyd braai ons snoek en ons kyk rugby, kyk, ek wil ook net vir julle sê, as julle nou jaloers is, omdat ek te morgen aan, saam my sister rugby kyk en snoek Brian, wil ek vir jou sê, kry vir jou, ek moet so elke vrijdag aan droombekkie sit, nou wil ek vir jou sê, kry vir jou. So, Oosie, baie dankie vir die saamkeer, vir die boodskap, dankie, dis altyd, ek sien verskriklik uit dan morgen aand, en sy sê, sy wil graag die volgende ene hoor, bring die rooi rok terug. Nou, weet jy of jy hom al gehoor het, maar kyk, hier is a boedie kom kyk song, so Oosie, draai dan daar die volume op, asseblief. Sal ek jy help as ek my volume opdraai, ne?

Nou ja, jou Bramkat Radio, bring die rooi rok terug. Kykie, onthou jy nog vir Randall Wickham en sy vrou? Hulle het mos daai dans met die rooi rok aan. Onthou jy daai song? Yes, sê, ek moet nou vir jou sê, ek het nou daai ene geniet. Terdee, jy kon soke stikkies van dans met die rooi rok, kon jy tussenin hoor. Man, is hom 'n bietjie klappertand, nee. Nou ja, my suster het daar vir my ma... Poppie Goosenaan, Piketberg, en ook my broer Gert Goosen, daar in Ierland, hallo gesê, en hulle was ook nie toetiks nie, toetiks, toe antwoord hulle terug, so my ma sê, dis lekker om van my sister te hoor, oor die lucht, sy, my ma sê, sy is al onder die velle, soos oom Jan Poel sê, en sy luister lekker saam, en... My broer Gert Goosenaat, Ierland sê ek, man, ousie, maar kyk, as ons na die rooi rok kan luister, dan kan ons seker maar luister na oom Paul ook. Nou ja, hy sê nou, weet jy of jy dit al gehoor het, maar dit is toch

Als er gewild doen een poll, jou Bram Kadranio, as jy nog nooit gehoor het nie, toen jy self begins gaan kyk een bykie daar op YouTube, is het oom poll, straight forward! Nou ja, terwijl oom poll daar in die achtergrond speel, wil ek sê, bye welkom, Jaco Kutsie, what a legend, a jong man met die naam van Jaco Kutsie, hy sê, naand, my oompie, hoop het gaan goed, dis Jaco hier van Griekwastadse Valley, jy die burgemeester van Griekwastad, hy sê, kan oom asseblief my lekker country liefdesliekie speel, hierdie een gaan uit vir die mooi tannie, wat elke keer vir my glimlag, maar ongelukkig is haar man altyd 2-3 achter haar. Hey, jou Jaco, jy's a legend. Hy sê, draai hom lekker hard, want as my buurvrou weer oor die muur loer, moet sy ten minste hoor, ek het goeie musiek smaak. Staan vier vibes, baby, hold my hand, one more time, en hy wil ook net sê, ramkat loop so stroop. Nou ja, weet jy wat, ou Jaco, kyk, ek moet vir jou sê, my ou vriend, jy ben nou nie, asseblief, dinges maak nie, jy ben nou nie moeilikheid maak en dan morgen oor morgen om die mense my oor te kom toeslaan nie, so verduidelik eers gauw vir my, ou Jaco, jy sê jy wil hom net vir jou buurmense sê dat jy goeie musiek smaak het, is ek reg, huh? Ou Jaco, jy moet pas op vir hy tarries wat getrouwd is, die man is laat twee keer harder as a single oude, anyway, so Jaco, jy sê jy wil vanavond een bykie saam ons keier, doen jyself een gins, gaan, maak al die vensters en maak al die deure oop, ne, en dan wil ek, hey, moet jy asseblief somme nou al die buurmense sê, hulle hoef nie oor die muur te kom kyk randomly nie, hulle moet maar in elk geval oor die muur kom kyk, net hier op Ramkat Radio sê nou, Jaco Kutsie met Baby Hold My Hand One More Time.

Here from the Highway Mania, Bramgadradio.co.za, and help me make it through the night. Hey, what a classic! Nou, ek wil ook net sê, bye bye, welkom aan twee prachtige, prachtige mense met hulle familie en hulle kinders. En, dit is Rita en Clinton, die Osbournes, welkom, welkom. Jy sien, as jy Osborne het gedink, hy is baie gewild, nee, maar ons ken die Osbournes wat baie weer gewild het. Dit is Rita en Clinton Osborne. Rita sê vir ons een prachtige boodskap. Sy sê, Rolf, dit is Rita en Clinton hier, baie lang laas met jou gepraat. Kan jy asjeblief, vonfiese spruikies speel asjeblief. Ho, ho, ho, ho, ho. Rita en Clinton, welkom. Wat een eer en plezier is dit om vanavond saam jy te keier, net hier op Ramkeradio.co.za. So by the way, laat jou deeg beweeg.

Naand, Rudolf, en al die gaanse op die dam. Dit is Belinda, Jaco Kutsie van Griekwastad se ma wat praat. Ek wil daar vir twee mense in Verliersdorp vanaand hallo sê, Maria en Sampie. Maar dan het ek ook 'n spesiale request, want Sondag die 5de Julie verjaar Maria. Dan raak sy 'n hele 55 jaar oud. My sus, baie, baie, baie geluk met jou verjaarsdag van Sondag. Hoop daar lê vir jou nog baie mooi geseënde jare voor. Was het hier so ver, het ons vir julle kon kuier, want ons 'n lekker braai gemaak. Rudolf, sal jy asseblief vir haar die volgende liedjie speel van Kurt Darren? Dis jou verjaarsdag. Dan wil ek ook vir julle by Ramkat Radio sê baie, baie dankie vir die lekker musiek. Ons kan Vrydag aande nie wag om Ramkat Radio aan te sit. Dankie weer eens.

Look at bottom. Come on, come here, come on. Tulsa time, Don Williams. Lekker, lekker, lekker. Als je koud krijgt vandaan, is het jouw probleem. Maar dan ruk je dus zo voor van zijn tijd uit te zien. Ja, bye bye, welkom Maria. Maria, jij verjaar zondag. En ons wil vir jou sê, baie, baie geluk. Belinda sê, baie, baie geluk. En al die vrienden en familie, wat jy die wereld vol ken, wil ons vir jou sê, hoop jy het 'n wonderlike dag. En 'n geseënde jaar wat voorlê. Namens Ramkat Radio wil ons vir jou sê, dankie vir jou vriendskap. En Belinda, baie dankie vir jou boodskap. Hier is nou, speciaal, Kurt Darren. Dis jou verjaarsdag.

Weer eens baie baie geluk met jou verjaarsdag van Sondag. Belinda, baie baie dankie vir daai pragtige boodskap en dankie dat julle elke Vrydag aan saam met ons kuier hier op ramkadradio.co.za. Nou ek weet nie hoeveel het dit nog hoor, die DJ Toy daar voice note gestuur te praat die ou so vinnig. Ek dink die ou het maar net vinnig gepraat en sê die ou as my Ford wat ek ry, die paard sal haal die. En kyk, dis nou wat jy, ek sê vir jou, kyk nou net hierso. Hy het nou goed bedoel, hy het nou eintlik maar net gepraat. Hier kom Willem Snore, soos een wafferse, wat is hy jong wat op die veld opgehardloop het, wat die mense begin duiken daar, was dit een beloftes geweest? Wat was hy jong se daar geweest? Anyway, toe kom Willem Snore nou opgehardloop, soos daar jong, en hy begin duiken sommer die spelers, en hy sê, hoor nou wat sê Willem, hy sê, jong het al by my hart nou, hy het nou my hart sommer baie seer gemaak. Willem sê, Rudolf, aangezien Toy nou vir jou genooi het daar na Port Nolloth toe en hy het nou vir jou gewaarsku dat jou Ford het nou nie kan maak nie, jy is baie welkom om my Hilux te kom haal. Willem, dis onaanvaarbaar.

Was 'n lekker maand op Mario Bram Kadrani met getype Marae se week het hom lekker gelag hè. Kyk, eers was dit ou Willem Snoer wat my gehap het hier van die kant af wat sê as DJ Toy sê by Fort gaan dit die poort haal, kan ek sê Hilux kom haal. Nee, ek vat dit, ek los dit nou maar. Ek los dit nou maar ouens. Ek los dit nou maar. Kyk aan die probleem. Ek het nie probleem nie. Die realiteit is ek het twee Forts. Al twee my voertuie is al twee Forts hè. But anyway, ek wil net vir julle sê bloed is dikker as water. Ek kry 'n boodskapie van my broer Gert Gooser, Haat Irlandse Valley. Die ou sê, kykie, sê jy vir haar jong met so'n brek gat daar in Port Jolly rondry en foto's en video's stuur. Sê vir hom, hy praat van Ford. Hy moet aan 'n BMW bike saam met sy kar ry. Vir twee redes. As sy kar gaan staan, of om sy kar in die bult uit te help. So hy moet nie kom hanna hanna oor 'n Ford nie.

Angels of Bombay van Old School, baie MC Bram Katrani op in 7.0. Nou ja, ons het net gehoor daar van 'n jong man met die van van Skreder. En hy het gesê daar so dat om teens en om spookgoos en die manne met matigheid voor oor hee. En ek kry nou prachtige boodskap hier van die Iwe, die hoofman oor 100 om spookgoos en what a legend. Hy sê, naand, ou neef, hy sê my om maat, ons drink ook en braai vir tyd korting. Hoe kyk hierdie om het next level hoor. Oom Spook, hy is next level. Hy sê, teens en Heidi, Kaspaas keier een bykie hier by ons. Hy sê, morgen speel ons golf en dan eet ons kaalgeskeerde pollock afval. En hy wil ook net sê, Pieter Steef, dat hy speel morgen met die skeermes in sy gatsak, so jylle manne moet wake up wees nie. Hy sê, jy muziek kook vanavond en is solid. En ja, Oom Spook, baie, dankie vir die prachtige boodskap wat oom nou deurgestuur het. Hey, ek wil dit vir jylle manne sê, asjeblief, maar nog nie te wild aangaan nie. Want, jy weet, daar mis jy dalk die game, ne? Jy weet, dit is een type die game, he. Wat wil jy dit, Eddie? Jakku, wat sê, naand weer, Jakku, wat, Bewegang? Ja, Bewegang, Jakku Bewegang hier in Kouwepotse stroom. Ons maak lekker kos op die koolstoof. Ai, kijk, is net ryk mense wat die koolstoof het, he? Hy sê net vir my vroukie Karen en sien Handrei en Skoonma wat hier sê, goeie naand, jylle keier lekker keier hier by ons. Ons vat so ou uistiekie, geniet die program, Skoonma is ma Adrie. Geniet om ma Adrie, lekker, ek love it. Karen, ma Adrie en Handrei, baie welkom. Jakko, jy's a legend, jy's mysie hoofpot van Potse Stroom. Hy sê my Skoonma is mal oor die song Moer Koffie. Van straatlig stories, sal jy hom kan speel asblief. Dankie my ou groot maat, hoe is lekker my ou maat. Hoe sê jy moer koffie? Kom ons kyk of ons vir jou die plannetjie kan maak hier op Ramkat Radio op en co.za.

Ja, David Hasselhoff, se weergawe van Sweet Caroline, Night Rider, a.k.a. David Hasselhoff hier op Ramkat Radio met Sweet, Sweet, Sweet Caroline. Nou, ons ou grootmaat Tian, yes, like het ou Tian, hy sê nou vir my, 'n baie interessante ding hier, hy sê, man, as jylle Fords nie regkom en as jylle Toyotas nie regkom, jy wil, kan ek my Nissan bring, jy ou het so'n smart double cap, Nissan NP, ek dink is die NP 300, nee, nee, ja, ek dink is die 300 weergawe. Ou Tian sê, man, ek moet nou vir julle sê, ek het 'n goeie prys gekry en ek moes my kapai verkoop. So dit was 'n eer om te hoor van die groen GX, want dit was harde werk. So ek weet nie wat my naam nou gaan wees en waarom dit gaan verander, want almal het my altyd leer ken met die groen GX kapai. My, jy sê, ou Tian, wat sê jy my nou? Jy kan mis nie die GX kapai verkoop het, man. Nee, man, dit was in 'n standbeeld status gewees hier op Ramkat Radio. Hey, maar ek is bly het goeie prijs gekry, ou. Ek kan sien jy het baie, baie werk ingesit daar met jou GX, en ek weet jy gaan hom nog baie mis, maar weet jy wat? Memories, he? Ek het al my video vir hoe jy GX Kapai se speedo getap het op jou, he? Nou ja, kijk, ek het ons gesê, hoe, dis daar in Port Nolloth, blijkbaar gaan het na lekker besigheid toe. Luister een bykie hier so, ne? Dis nou as jy die voorrecht het om saam met JP Dippenaar te keur en een braai te hou, ne? Dan organise jy saam met een DJ en een muzikant in een. En al wat jy jou kos, is dit een paar choppe. Hoor om bykie hier so, hoor hoe sit te speel jy ou in Port Jolie. Hoor om.

0: Yes, Simon Martin. Oh, dis nou JP wat die gitaar so tokkel nou, maat, hey, oor. Hy is die hoof tokkel en ons het vir DJ Toy op die videokamera, die ou dramatiese zoom in hier op die. Wat is dit? Is dit speer op daai? Wat is daai? DJ Toy, wat gaat aan? Kijk, ek sê vir julle sê, vanaand is Portioli. Portioli is vanaand op horings. Dis al wat ek vir julle kan sê. Hoofhorings. Dis een hoofhorings. Nee, wacht. Laat ek eerst net in die bezigheid recht sê. Dis vanaand word Portioli op horings geneem. Laat ek het nou so stel. Die ene horing is DJ Toy en die ander horing is JP Dippenaar. Maar ek sê, hoe sê Portioli? Julle is in goeie horings, hoor.
1: Reengeploegde grond, songebakte rooibaksteen, groen

Lekker straatlig stories hier op ramkatradio.co.za. What a song! Baie, baie dankie dat julle ook daai enkie aangevra het. Man, kyk is allemaal lekker besigheid. Nou, ek weet nie of julle kan onthou nie. Onthou julle nog vir Simon en Garfunkel? Yay! Yesie! Dit was hom nou jare terug gewees, nie. Hey, nou praat jy nou van blou jare terug, nie. Ek kry die mooiste boodskap hier wat sê, kyk my ou maat, ons ry in die Noord-Kaap, daar ry ons net Toyota, want die manne, wat daar ry? Ja, in die Noord-Kaap ry Toyota, want hulle steel nie een Ford nie, in Pretoria steel hulle die Ford, as ek het nou reg verstaan, dis wat die man sê. So jy moet nou wake up wees, as jy nou enige plek in die wereld bly, dis of een Ford of een Toyota. Huh? Is nou jammer, chef is nou nie meer daar nie, maar hierdie persoon vraag nou of Simon Garfunkel, onthou julle daar was ou song met die naam van You Can Call Me Al, yes, like it. Kijkie, is aan blou jare terug, nee, Paul Simon en sy partner Garfunkel, yes, onthou hier is twee van die kortste muzikante wat jy in jou leven sou gekry het, Simon en Garfunkel, hè? Dis sikke kort mannetjies, hè? En dit is nou vir my eer vanavond om so bietjie hierdie ou muziek te speel. Een van my gunsteling, ek kan jou nou sê, een van my gunsteling songs van Simon en Garfunkel. Toe jy nog Bridge Over Troubled Waters, dus hulle het ook daar een keer gevat. Maar nie te min, hier sê nou, Paul Simon, Simon en Garfunkel, You Can Call Me Al.

lekker. Baie baie dankie vir vanaand se geselskap, die saam lag, saam kuier, die voice notes, die fotos, die video's. O, oh, julle is net te wonderlik. Ek wil vir jou sê, jy moet veilig wees, geniet rugby weer eens môre. En as jy gaan ry, ry asseblief veilig. As jy gaan golf speel. As jy gaan golf speel, die matigheid voor oë. Jy moet asseblief vat het rustig, anders mis jy die game later, nee. Gesien die week vir jou, ek sien jou volgende week, sal het tyd, sal het back hier op Ramkat Radio, 6 tot 8.30. My naam is Rob Goosen, wat 'n eer en plesier, en onthou, jylle weet wat ek nou gaan sê, sê dit sommer saam met my, as die wind waai, moet jy terugwaai.

0: Ach, sies man, sy stuur my in my moer. Ek sê vir haar, ek grap net, sy lach maar in haar mou. Ek sê, ek is eindelijk 'n vriendelike ou.
1: Robbie, het jy hierdie gehoor?